Na mjambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na jina langu ni Nelly Cheptek. Nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi cha leo. Na kabla tuendelee msikilizaji, nitakupa mpangilio wa siku ya leo. Pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa na pia nikupe taarifa kamili na nitakupa nyimbo za kitamaduni za India na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza na tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili na baadaye tutaburudika na nyimbo za Swahili ama tunaita nyimbo za Afrika. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Karibu kwenye matangazo ama habari ya leo msikilizaji. Tutaanza na vichwa vya habari na baadaye nitakupa taarifa kamili. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema maisha ya wananchi wa Jammu na Kashmir pamoja na Ladakh yamebadilika kwa kiasi kikubwa baada ya kufutwa kwa kifungu cha 370. Benki Kuu ya India RBI inakadiria uchumi wa India utakuwa kwa 6.7% katika mwaka huu wa fedha na kusema ukuaji wa uchumi unaendelea kuimarishwa na mahitaji imara ya soko. Meli yenye bendera ya India imezama baada ya kushambuliwa katika bahari ya Shamu, yani the Red Sea. Mabaharia wote 13 wa India wameokolewa, huku India ikilaani shambulio hilo dhidi ya meli ya kibiashara. Pakistan imeweka vikwazo kwa vyombo vya habari vya kigeni baada ya kukosolewa kufuatia hatua za ukandamizaji dhidi ya maandamano katika POJK, yani Kashmiri inayosimamiwa na Pakistan. Na katika mchezo wa badminton, wachezaji watatu wa India wamefuzu kuingia raundi ya pili ya mashindano ya Korea Open kwa upande wa wanawake wasio na wachezaji wenza yanayofanyika mjini Asan. Taarifa kamili. Tukielekea kwenye maadhimisho ya miaka 7 ya kufutwa kwa kifungu cha 370, leo ni maadhimisho ya miaka 7 tangu kufutwa kwa kifungu cha 370. Ni tarehe kama ya leo mwaka wa 2019 ambapo bunge la India lilifuta masharti ya kifungu cha 370 ambacho kilikuwa kikiipa hadhi maalumu iliyokuwa jimbo la zamani la Jammu na Kashmir. Hapo awali, Jammu na Kashmir ilikuwa jimbo pekee nchini India lililokuwa na katiba yake tofauti kwa mujibu wa masharti ya kifungu cha 370. Kilikuwa kifungu cha muda kilicholipa jimbo hilo hadhi maalum ya kujitawala. Baada ya kufutwa kwa kifungu cha 370, sheria zote za serikali kuu pamoja na mipango mbalimbali ya ustawi zilianza kutumika katika eneo hilo. Hatua hiyo pia imefungua njia ya kuvutia uwekezaji, jambo linalochochea maendeleo. Kuongezeka kwa uwekezaji kumesababisha kuundwa kwa nafasi zaidi za ajira na kuboreshwa kwa miundombinu ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amesema maisha ya wananchi wa Jammu na Kashmir pamoja na Ladakh yamebadilika kwa kiwango kikubwa tangu kufutwa kwa kifungu hicho cha 373 na 35A, yani 35A, miaka 7 iliyopita. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao ya kijamii, Bwana Modi amesema miundombinu imepanuka na fursa katika elimu, afya, ujasiriamali na michezo zimeongezeka katika maeneo yote mawili ya muungano. Ameongeza kuwa wanawake, jamii zilizokuwa zimetengwa na wale waliokuwa wakinyimwa haki zao za msingi za kikatiba kwa miongo kadhaa, sasa wamewezeshwa kupitia utekelezaji kamili wa katiba ya India. Pia amesema maadhimisho ya mwaka huu yana umuhimu mkubwa zaidi, kwani India inaadhimisha miaka 125 tangu kuzaliwa kwa Daktari Syama Prasad Mukherjee, na kwamba kujitolea kwake kwa umoja wa taifa kunaendelea kuhamasisha vizazi vya sasa na vijavyo. Na tukielekea kwenye India, shambulio la meli katika

Bahari ya Shamu, yani the Red Sea, meli ya kibiashara yenye bendera ya India, MSV Vaiz Nore Olia, ilizama katika bahari ya Shamu baada ya kushambuliwa karibu na pwani ya Yemen jana. Mabaharia wote 14 waliokuwa ndani ya meli hiyo, wakiwemo raia 13 wa India, waliokolewa salama. Kwa mujibu wa taarifa, meli hiyo ilikuwa ikisafirisha mafuta kutoka Saudi Arabia. Waziri wa bandari, usafirishaji wa meli na njia za maji wa India, Bwana Sarbananda Sonawal, amesema meli hiyo ilipigwa na kombora karibu na maji ya Yemen, jambo lililosababisha kupinduka na kuzama. Bwana Sonawal amesema India inalaani vikali shambulio hilo lisilochokozwa dhidi ya meli ya kibiashara isiyo na ulinzi. Ameongeza pia kuwa usalama wa wananchi wa India ndiyo kipaumbele cha juu kabisa. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya India, MEA, pia imelaani shambulio hilo dhidi ya meli yenye bendera ya India, ikisema mashambulizi yanayoendelea dhidi ya meli ya kibiashara katika eneo hilo yanatia wasiwasi mkubwa. Na tukielekea kule Pakistan, ambapo vyombo vya habari vimewekwa vikwazo, tunaambiwa kwamba Pakistan imeimarisha udhibiti wake kwa vyombo vya habari vya kigeni kwa kuanzisha kanuni mpya zinazowataka waandishi wa habari wa kigeni kupata kibali cha serikali kabla ya kuripoti kutoka maeneo mengi ya nje. Pakistan imekuwa chini ya uangalizi wa kimataifa kutokana na namna ilivyoshughulikia maandamano na ukandamizaji katika Kashmir inayosimamiwa na Pakistan, yani kwa ufupi ni POJK, POJK, ambapo makundi ya kutetea haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari yameeleza wasiwasi kuhusu vikwazo dhidi ya wanahabari, kuzimwa kwa huduma za interneti na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Vyombo kadhaa vya habari vilipigwa marufuku hivi karibuni kutokana na kuripoti hatua za ukandamizaji katika eneo hilo la Jammu na Kashmir. Mwongozo mpya wa Foreign Media Facilitation Guidelines wa mwaka wa 2023 unaweka masharti yanayowataka waandishi wa habari wa kigeni kwanza kupata cheti cha kutokuwa na pingamizi, yani NOC, kutoka kitengo cha uenezi wa kimataifa cha Wizara ya Habari na Utangazaji kabla ya kufanya shughuli nyingi za uandishi wa habari nchini Pakistan. Na tukielekea kwenye mchezo wa badminton, katika mashindano ya badminton ya Korea Masters, Isharan Barua, Tanvi Sharma na Shrivanshi Vanisheti wamefuzu kuingia raundi ya pili ya mashindano ya wanawake wasio na wachezaji wenza yanayofanyika mjini Asan. Isharani Barua alimshinda Lee Sohee wa Korea Kusini kwa seti 18 kwa 21, 21 hadi 15, 21 hadi 7 katika raundi ya 32. Tanvi Sharma vilevile alimshinda Anqiu Yuan wa China kwa seti 21 16, 21 kwa 15. Shrivanshi alimshinda Yu Popai wa Chinese Taipei kwa 21-15 na 21-14. Hata hivyo, Akarshi Kashyap aliondolewa baada ya kufungwa na Min Ji Kim katika raundi ya 32. Kwa upande wa wanawake wawili wawili, Sonali Singh na Ritika Thakur
pia wamefuzu

raundi ya pili baada ya kuwashinda wenyeji Jinsun Bang na Yun Ji Jang katika mchanganyiko wa wawili wawili jozi ya India iliyopangwa katika nafasi ya sita. Shruti Mishra na Ishan Bhatnagar iliwashinda wenzao Satwik Reddy, Kanapuram na Rathika Sharma. Kwa upande wa wanaume wasio na wachezaji wenza, Kidambi Srikanth na Kiran George, Raunak Chauhan, Saneth Dayanant na Tarun Manipali watashuka uwanjani leo. Tunawatakia kila laheri. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za Kihindi ambayo tunasema ni folk songs za India.

0: AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: Msikilizaji wa umekuwa Spotlight, natumai umejifunza moja ama mbili kwenye Spotlight ya leo. Na tunaenda kusikiza maoni, na kwenye maoni ya siku ya leo, mada ni kuimarisha ushirikiano kati ya India na Uzbekistan katika afya, kilimo, teknolojia za kidijitali na uzalishaji wa kisasa. Waziri wa biashara na viwanda vya India, Bwana Piyush Goyal, amezialika kampuni za India na Uzbekistan kushirikiana katika uwekezaji, uzalishaji na ubunifu, huku akitoa wito wa kuongezeka mara mbili kiwango cha biashara kati ya India ya nchi hizo mbili ndani ya kipindi cha miaka mitatu ijayo. Alitoa wito huo tarehe 3 Agosti mwaka wa 2026 alipohutubia kongamano la biashara la India na Uzbekistan mjini New Delhi. Waziri huyo alisema kuwa ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Uzbekistan unajengwa juu ya msingi ya kuaminiana, kuheshimiana na maono ya pamoja ya ustawi unaotoa fursa kubwa za kupanua biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi. Akiukaribisha ujumbe kutoka Uzbekistan, Bwana Goyal alisema India na Uzbekistan zimeunganishwa si tu na historia ndefu ya pamoja na uhusiano wa kitamaduni, bali pia na uhusiano mkubwa wa kibiashara ambao bado haujatumika kikamilifu. Alibainisha kuwa ingawa biashara kati ya nchi hizo imevuka dola bilioni 1.5 za Marekani, kiwango hicho ni sehemu ndogo tu ya uwezo halisi wa uchumi wa mataifa hayo mawili. Alisema India inaipa Uzbekistan si tu soko kubwa linalokuwa kwa kasi, bali pia mshirika wa kuaminika, nguvu kazi yenye ujuzi na vijana wengi, pamoja na jukwaa la kukuza ubunifu. Akizungumzia mkataba wa Uzbekistan wa uwekezaji wa pande mbili uliokamilishwa hivi karibuni kati ya India na Uzbekistan, alisema makubaliano hayo yataongeza imani ya uwekezaji na kuhamasisha kampuni za nchi zote mbili kuwekeza katika uchumi wa kila mmoja na kujenga ushirikiano wa muda mrefu. Bwana Goyal vile vile alitaja sekta kadhaa zenye fursa kubwa za ushirikiano, akisema Uzbekistan ina nafasi kubwa kwa uwekezaji wa India katika sekta ya madini. Pia alieleza kuwa kuna uwezekano mkubwa wa ushirikiano katika sekta ya nguo, akibainisha kuwa Uzbekistan ina nguvu katika uzalishaji wa pamba, huku India ikiwa kinara katika sekta ya nguo, jambo linaloweza kusaidia kupanua uzalishaji na mavazi, ubunifu wa mtindo na upatikanaji wa masoko ya kimataifa. Katika sekta za dawa na huduma za afya, waziri alisema India inayotambulika kama duka la dawa la dunia inaweza kusaidia juhudi za Uzbekistan za kuboresha mfumo wake wa afya kupitia usambazaji wa dawa nafuu, vifaa tiba, huduma za uchunguzi tiba kwa njia ya mtandao, yani telemedicine, mafunzo kwa madaktari na wahudumu wa afya, pamoja na utoaji wa huduma bora za afya. Pia alipendekeza kufufuliwa kwa ushirikiano katika mifumo ya tiba asili kama Ayurveda, yoga na unani, ambayo ina uhusiano wa kihistoria na eneo la Uzbekistan. kuhusu kilimo na uchakataji wa mazao ya chakula, Bwana Goyal alisema ushirikiano

mfano katika uchakataji wa chakula, ufungushaji, mifumo ya kuhifadhi bidhaa katika bahari baridi na teknolojia za kilimo, unaweza kusaidia kujenga minyororo ya thamani ya kimataifa itakayo wanufaisha wakulima wa nchi zote mbili na kuhudumia masoko ya kimataifa. Waziri huyo pia alisisitiza utayari wa India ushirikiana na Uzbekistan katika sekta ya teknolojia ya habari na uchumi wa kidijitali. Alisema India iko tayari kushirikiana katika kuendeleza miundombinu ya umma ya kidijitali pamoja na kuimarisha ushirikiano katika teknolojia za kifedha, yani fintech, teknolojia za kilimo, agritech, na teknolojia za afya, yani medtech. Aidha, alisema utengenezaji wa vifaa vya uhandisi, uzalishaji wa kisasa, vipuri vya magari na sekta ya magari ni maeneo mengine yenye fursa kubwa za ushirikiano. Bwana Goyal pia alisema kuwa waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi na rais wa Uzbekistan Bwana Shavkat Mirziyoyev wameleta nguvu mpya katika uhusiano wa nchi hizo mbili kwa kuimarisha mahusiano ya wananchi na kutoa mwelekeo wa kisiasa wa wazi kwa ushirikiano huo. Alisisitiza kuwa uwezo kamili wa uhusiano huu unaweza kufikiwa pale ambapo wafanyabiashara wa pande zote mbili wataongeza ushirikiano biashara, uwekezaji na kuunda ajira zaidi. Akisisitiza kuwa biashara ndiyo inapaswa kuwa msingi wa uhusiano wa pande mbili, Bwana Goyal aliwataka wafanyabiashara kutumia fursa hiyo kujenga ushirikiano wa kudumu wa biashara. Alitoa wito wa kuondoa vikwazo vya biashara, kukuza utambuzi wa pamoja wa viwango, vibali, upimaji na udhibitishaji wa bidhaa, kuunganisha mifumo ya forodha kupitia matumizi makubwa ya teknolojia za kidijitali na kuboresha njia za biashara ili kurahisisha shughuli za kibiashara. Aliongeza kuwa serikali za nchi zote mbili zinafanya kazi kuelekea ushirikiano wa kiuchumi ulio na mfumo thabiti, ratiba maalumu na matokeo yanayopimika, huku akizitaka taasisi za udhibiti na uwekaji wa viwango kuimarisha ushirikiano ili kurahisisha shughuli za wafanyabiashara. Akihutubia kongamano hilo, Bwana Goyal alisema, na nukuu, huu ndio wakati wenu. Wekezeni pamoja, zalisheni pamoja na bunini pamoja. Jengeni ushirikiano wa kudumu utakao wawezesha kampuni za pande zote mbili kupata uwezo mkubwa zaidi, ustahimilivu na ustawi kwa uchumi wa India na Uzbekistan pamoja na wananchi wake, mwisho wa nukuu. Alitimisha kwa kukaribisha ujumbe wa Uzbekistan na kuthibitisha tena dhamira ya India ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya India na Uzbekistan kupitia biashara, uwekezaji na ushirikiano mkubwa zaidi wa sekta binafsi. Huo ndio mwisho wa maoni ya siku ya leo, msikilizaji. Tutasikiza nyimbo za Afrika ama za Swahili, kisha baadaye tutaendelea.

msikilizaji mbo unasema kwamba sito muacha. Tumefika tamati ama mwisho wa kipindi cha siku ya leo msikilizaji, na kutakia jioni njema. Tuonane hapo kesho. Nimekuwa mtangazaji wako Nelly Cheptek. Kwa heri msikilizaji.